0: Kinda crazy, but beaches.
1: I love Biffles, taking the dog out for our nails.
0: Sparkling waters.
2: The harbour is absolutely amazing.
0: Green city.
3: I think it's evergreen.
0: Different cultures.
4: And many languages and the enrichment through all the different cultures, faiths.
5: Auckland is very multicultural.
6: It's home and something's always happening.
0: It's home. Loving Auckland. Our diverse city. planetaudio.org.nz.
7: ជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរនៅមកជួននៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាវិទ្យុខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀល តាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM ឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់រាល់ពេលតាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ